nga zësitë ku zhive atë the weekend. One Republic, David Guetta. I don't wanna wait. Ajë malo ku të si pujgërë, Masia. Imam edhe në refren në edhen od najslushanit i hitubi, ku beshë taka proglasën za među dva festivali në Macfest, a tuka në kanal 77 bashkë obožavate da go slušate. I da vidim sega dali ke go poznaješ hitot, koji go peje i koje, ako go puštam, во превртена форма.